Libera nos quaesumus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, Europa misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam sper, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem lico vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quod unare dinieris, qui vivis et regnas in

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui agnum agni focati sunt. Domine non sunt dignus, uri in te subtectum me, sed tantum dicerbo, et senabitur animam me.